0: paklausau pastatytojo vardymu, jo dieviškių laikumų pildot mes ir paliovė visokom tausimą, sukas esi debesiais, svietės atūptos vords, lietno to valstybė. Tos prosenų tai, kai debesiais tėvė virsėmės, mes su dieniškiu maizį dūd mums šudin, un pydūt mums mūsų parodus, kai mes pydūdam savim parodnikim, un aivėt mūsų kardinošaną, bet atpestė mūsų nuliauno. Atpestė mūsų kungs nuo visą liauno, labvėlėgi dovai myrų mūsų dienos, tai tavas už asą dėbas spaką, vidmeras ambrėvinu grako, un pasargotinu, jeb kaidana myrė. Gaidūt svietėgos cerėbės pysa pildėšanos un mūsų pestėtoja Jėzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo tev, Pīter, valstēt man spaks un gūts man šeiki.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēsējam apostoliem mīris jums atsvēso, mīris jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskainījāt savu gribu labvēlējīs tei dovat mīru un vīnēbu. Kas dzēba un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar to pakārā.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus, mīs jau nasinīsku savīnojam, lai palieca mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzus Kristus, tavas mīsas un nasinīs pieimšana, lai tibinai mani nevis tīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsidībā, lai sorgojam dzīdinai manu dvieseli.

0: Visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Es klausos Latgales radio. A tu klausies Latgales radio?